0: Nogal, le nogo kasi bagu nata katir, nama la gromu ya na nemu kolo mubiri.
1: Uka buana wa kasi ishinga mu, mwari anata.
0: Wewe, sa sevo ale yeni, alo tsemba lo kabi lu nata katire, kadi lu nale bire mwefer. Raro reno, ha? Wabarabia wa kwanza hei.
2: Musha kulu, shini kubise, gaga ne kukukuyeka, amboka nasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire service. Eyi kafuri rabando, kandi ya kure pasere. Oburi mwati woshi, ya tonda kakonda eke. Oh, wow.
0: Utichi.
3: Anaktivu.
4: Bokin sale, tena no resist.
2: Trebie, echone kwa nene. Habandru bano, nabari sakana nabo. Nabari tada shonjemba, ndambindi ndandi, saha ni saha. Neromu shakabi ya biyahua, inabaholu wabo. Unemune sinyana bako lhamo kontra.
0: Nama langira, kweji chote kareka, iwa biyahua na propre, oh, kubuli ndani.
2: Nchongende kubwira, kwa mabuto luchemba luawu. Lushiali ni renji yalo, ase Oyonge, mais Alnet Kivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kweli, ngoye nyerienda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani nakuwa na iko propre.
3: Alnet Kivu.
4: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
0: Ni Alnet Kivu eno, yoye kira ya manyuma wakono, enya soba maya maya.
2: Mbana hiko hawa karubenge, muna brenga yaga nga marashi yemba mwondemu ya mu. Bakalu mingye veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawo, Alnet Kivu, bienvenishe lu.
4: Tio mana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia service zetu kama vile, lavage a sec, nettoyage professionnel, na lessivage contractuel.
3: Alnet Kivu!
2: Tunapatikana hapa Butembo, Mwaveni du Sandre, Batima Mbanga, deuxième étage, a diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09, 71 49 72 11 ou 0 84 61 91 600